Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Noroc.

cântece cu doruri multe la Radio Noroc. Radio Noroc. Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu aminti. În fiecare luni seara la 21.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: citate.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 8. Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
1: Poartă norocul după tine
0: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Comedia Muzica Neamului.
1: Suntem aici
0: cu noroc.
1: La dimineața cu noroc, 8:29 de minute, prieteni.
2: Avem sărbători despre care am vorbit mai devreme, ai zis tu de OZN-uri, da? Mm-hmm. Și astăzi mai avem sărbători interesante, ceva?
1: Mai avem. Astăzi este Ziua Mondială a Câinelui. Iată una dintre sărbătorile acestei zile. Ce înseamnă asta? Câinele a fost unul dintre primele animale domesticite de om, datorită abilităților lui de vânătoare și capacităților lui pe care le cunoaștem cu toții. Câinii sunt foarte abili, sunt foarte credincioși în primul
2: rând. Sunt loiali, da.
1: Și sunt foarte, foarte inteligenți, se dau ușor la dresaj. Ei bine, poate nu toate speciile. S-au dovedit a fi asistenți excelenți pentru păstori, adunând animalele și protejându-le de animalele sălbatice.
2: Ziceam că sunt incredibil de loiale și sunt primele animale domesticite de către om. Au o durată medie de viață cuprinsă între 8 și 15 ani, iar greutatea câinilor variază de la aproximativ 1 kg până la 70 de kg, uite, în cazul rasei ciobănesc mioritic. Câinii, văzusem de fapt o știre despre câini și chiar am zis că trebuie neapărat să o spunem și aici la radio, în contextul în care am văzut pe rețele o mulțime de filmulețe în care câinii sunt ținuți în lesă, sunt cumva sunt încătușați. Uite, în o veste extraordinară care demonstrează respectul profund pe care îl datorăm animalelor, în Polonia, mai exact Parlamentul Poloniei, a aprobat noi reglementări stricte care interzice definitiv ținerea câinilor în lanț sau lăsarea lor permanentă în exterior, așa cum o facem noi. Sunt niște reguli care urmăresc îmbunătățirea radicală a condițiilor de viață și tratarea animalelor ca pe niște campioni adevărați, nu ca pe niște obiecte de pază. Asociațiile pentru protecția animalelor au atras atenția de mult timp asupra stresului și rănilor grave provocate de limitarea mișcării, iar această nouă legislație din Polonia reflectă o tendință tot mai puternică la nivel european de a prioritiza bunăstarea și sănătatea psihică a animalelor. O schimbare care eu cred că ar putea să fie și în Republica Moldova. Uite, putem să luăm exemplu de la cei din Polonia, care, unde mai exact, legea este deja aprobată și este interzis ținerea câinilor în lanț sau lăsarea lor permanent în exterior.
1: E bine, câinii sunt de diferite specii, oamenii au și ei atitudini absolut diferite față de animale, în special față de câini. Întotdeauna oamenii au grijă, nu, au frică de faptul că un câine poate să te muște, reieșind din toate cazurile care s-au întâmplat.
2: Mai ales dacă ai și o experiență mai puțin plăcută.
1: Absolut. De aceea, nu știu dacă este corect să interzicem oamenilor sau să le spunem să-i țină doar în lanțuri. Dar nici așa lăsați la voia soartei, cred că nu este corect.
2: Exact. Avem și am fost martorii mai multor cazuri și în țară, dar și în capitală, acolo unde câinii au atacat și copii. Știm de aceste cazuri. Eu cred că trebuie să existe o lege care ar putea echilibra această atitudine monstruoasă a omului față de animale, pentru că știm că și omul are instinctele astea animale. Ce tu ziceai mai devreme despre experiența, am avut și eu o experiență mai puțin plăcută cu un câine care m-a mușcat în adolescență și probabil de acolo mi se trage și frica față de câini, indiferent de mărimea lor. Fie că e un câinișor așa micuț, de aproape 1 kg, fie unul mai măricel, oricum am acea frică și înțeleg că ei simt foarte bine frica mea pe care o transmit, pe care o emand și în același timp înțeleg că pot să mă domine. Încă mai trec prin această terapie proprie pe care, sau luptă pe care o duc cu mine, adică să nu mă tem, să înfrunt această frică, dar iată că experiența din adolescență și-a pus, s-a infiltrat adânc pe retina memoriei mele și de fiecare dată atunci când văd un câine, mi-amintesc de experiența respectivă.
1: Hai să-ți mai amintesc și eu că în copilărie am fost mușcat de un gânsac de spate, care era mai mare decât mine și am avut o oroare de gânsaci. Deja fiind student, când vedeam un cârd de gâște, le ocoleam la 20 de metri. Este adevărat că aceste frici își lasă amprenta? Cel mai bine e să nu provoci niciodată câinii, pentru că câinii la rândul lor se gândesc că au frică de tine când te văd. Și noi avem frică de ei. Deși, uite, niște animale foarte bine dresate sau foarte inteligente vor simți imediat frica ce o emană oamenii care se uită la ei. Și multe dintre animale exact asta le dă curaj.
2: Simt frica.
1: Asta le dă curaj să sară la oameni să-l muște. Nu pentru că ar vrea să-l muște, ci pentru că ar vrea să se apere.
2: Astăzi este ziua mondială a câinelui. Dacă aveți un animal de companie, dacă aveți un câine, atunci cred că astăzi este una din acele zile în care puteți să-i dați ceva bunișor să mănânce, ceva ce i-ar plăcea, nu?
1: Da, alintați-vă patrupezii, prieteni, pentru că virgulă câinii sunt, cred că, cei mai devotați prieteni dintre toți. Alintați-vă cu bunătățuri, spuneți-le că îi iubiți pentru că ei simt lucrul ăsta.
2: Iar noi vă alintăm aici cu muzică la Radio Noroc.
1: Eduard Sandal.

quack, quack, quack. Ce bine e ce bine, că sticul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se împârteli mereu și nu se varsă apa și în hăuna lunec eu. Ca mai rămas un șipot și un lac e mai curat și oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat, uac, uac, ce bine e, ce bine.

bacterii. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

La 27 minute o să spunem la mulți ani celei care zbura și se năștea fără mine, fără tine, fără el. Cantautoarea Georgeta Voinovan este omagiată acestei zile. O ascultăm și în continuare.

0: vineri, de la 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Avem aici la Radio Noroc de toate și arome muzicale și oameni frumoși și energie. Mai devreme am încercat să o contactăm pe Georgeta Voinovan, să o felicităm în direct aici la Radio Noroc. Probabil este ocupată.
2: Cu prilejul aniversării, Georgeta, dacă ne auzi sau dacă nu ne auzi, să știi că Radio Noroc te iubește. Precum te iubesc miile de admiratori ai tăi, ai creației tale, sutele de cântece pe care le-ai scris, inclusiv pentru cântăreții noștri din Republica Moldova și nu doar. Și ne bucurăm foarte mult.
1: Și ne bucurăm că te cunoaștem, că facem parte și suntem cu toții împreună, așa de fiecare dată când ne întâlnim. Încercăm să mai dăm de Georgeta Voinovan. Așa, probabil ne sună la fix dacă o să încerc acum.
2: Așa, prieteni, vă reamintesc că astăzi este 2 iulie 2026, că astăzi, în 1504, s-a stins din viață marele voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar că astăzi s-a mai stins din viață scriitorul american, laureatul premiului Nobel, Ernest Hemingway, astrologul francez Nostradamus și filozoful francez Jean-Jacques Rousseau.
1: Hai să îi spunem la mulți ani în direct Georgeta Voinovan, pentru că este la celălalt capăt a firului. Bună dimineața!
2: Ai apărut?
3: Bună dimineața, familia Corubin!
2: Am rupt toate telefoanele căutându-te!
3: Pe mine m-a dus în eroare cineva.
1: Da, știm deja cine, o să rezolvăm această problemă.
3: Și apoi voi, uh-huh. Da. Îi trecem însă pe scenarii altă dată.
1: Imediat după emisie.
2: Georgeta, pentru că te-ai născut în ziua în care s-a stins din viață Ștefan cel Mare, l-ai visat măcar vreodată pe Ștefan cel Mare?
3: Ce se fac?
2: Să-l visezi.
3: Să-l vizitez?
2: Să-l visez.
1: Nu trebuie vizitat încă. Nu trebuie vizitat.
2: Da.
3: Ștefan cel Mare.
2: Da.
3: Nu l-am visat. Slavă Domnului. Pentru că nu știu...
2: Nu mai fi reacționat.
3: Nu au neapărat o semnificație, nu știu de care, pentru mine.
2: Așa.
3: Dar, bine, cel puțin grație faptului că m-am născut într-o asemenea zi, am o melodie specială dedicată zilei mele de naștere, când a fost să moară Ștefan.
2: Uh-huh. Așa,
3: da. S-o puneți azi.
1: Cum vă simțiți? Cum sunteți în această dimineață? Și știind că nu sunteți prea matinală, iată că ora 9
3: eu
1: și...
3: Eu sunt foarte matinală, Sanda.
1: Da?
3: Foarte matinală. Eu mă trezesc la 5:30-6 în fiecare zi. Automat. Da. Dar eu sunt născută la 7 fără un sfert, de asta e normal. Asta se zice, că omul este foarte activ în perioada în care s-a născut.
2: Am înțeles.
3: Sunt activ dimineața.
2: Dar ce are cântecul 9 fără un sfert dimineața?
3: Păi când am scris cântecul 9 fără un sfert dimineața, era 9 fără un sfert și nu m-am gândit că ar fi simbolic să spun 7 fără un sfert dimineața. Chiar vorbeam aseară cu un prieten drag despre asta și ziceam că ei, probabil că e târziu de acum să încep să cânt 7 fără un sfert dimineața, oare cineva s-a trezit?
2: Aha.
3: Da. Da, nu știu, că deja cu 9 fără un sfert am mulțit cumva cântecul plecat în lume și nu știu dacă acum mai parafrazez eu ceva.
2: Georgeta, draga noastră, ai multe activități de care te ții de ani, de zile. În ce stare este spiritul de creație al Georgetei Voinovan?
3: Bine.
2: Știu că cea mai mare performanță.
3: Cum trebuie sau cum este.
2: Cea mai mare performanță a acestui an este totuși premiul întâi la Festivalul Crizantema de Argint, pe care l-ai luat la compoziție.
3: Da. Bine. Hai să spunem așa, că spiritul meu creativ trece prin perioade foarte diverse. Și pentru moment Poate că apar niște idei care cumva se vor întâmpla în formă de cântece. După o perioadă mai lungă în care nu prea am scris.
2: Dar de ce nu ai scris? N-ai avut inspirație sau n-ai avut motiv?
3: Nu am avut știi, nici timp? Nu este vorba despre timp. Este vorba despre o oarecare libertate de care are nevoie un om de creație pentru a compune. Și uh-huh. Un anumit spațiu liber în mintea și în sufletul lui, în care să-și aibă loc procesul de creație. Ori la mine în ultima perioadă a fost așa, o viață cu program, iar inspirația nu prea îi place programul și muza în general fuge de program. Știi, probabil din cauza asta am compus mai puțin în ultima perioadă. Dar cumva mă acomodez.
1: Discutasem cu dumneavoastră în ultimul interviu, da, în ultimul dialog și ziceați că o să vă revanșați, că mai aveți foarte multe creații pe care urmează să le lansați.
3: Am multe creații care urmează să le lansez pentru că sunt deja scrise. Dar să știți că există un anumit proces care, uite, acum foarte des discut cu Dana mea, cu fiica mea despre asta. Și ea îmi spune, chiar azi dimineață când m-a felicitat, mi-a zis, mama, vreau să spun cu cât mai mult cu cât mai mult timp trece, cu atât mai clar te înțeleg eu pe tine, trecând prin aceleași procese. Și acum îmi dau seama că, uite, când eram mică, nu înțelegeam de ce mama procedează așa sau de ce mama a spus așa. Și acum tot mai des mă prind la gândul că eu mă regăsesc și procedez exact ca tine și te înțeleg pur și simplu trăind viața. Uh-huh. Și asta e de frumos. Și iată, eu cu ea vorbesc despre asta, că piesele vechi, care au fost scrise cândva sau dintre primele, își mai pierd din actualitate anume pentru mine, pentru cel care le-a scris. Chiar dacă publicul n-a ajuns să le audă, dar nefiind lansate, ținute în sertar,
2: tu deja te-ai săturat de ele.
3: Actualitate pentru mine, da. Și eu nu le mai cânt cu aceeași
2: ardoare.
3: Cu aceeași inspirație, cu aceeași ardoare, cu aceeași
2: prospețime.
3: Atunci, exact. De asta sunt dornică să scriu ceva nou, pentru ca să mai diluiez în cele vechi și să am cumva energie pentru toate.
1: Noi vrem în această dimineață să-ți spunem la mulți ani din partea postului de Radio Noroc, dar și din partea noastră personal, pentru că te cunoaștem și știi foarte bine că ai un loc aparte în inima noastră, în creația noastră.
3: Și voi aveți un loc aparte în inima mea și în inima familiei mele. Voi știți asta.
1: Da.
2: Da, noi știm lucrul ăsta, Georgeta, și hai te rog, înregistrează odată cântecele astea care le-ai făcut cu pianul. Că noi le avem într-o înregistrare, nu de studio, dar ne place să le ascultăm. Chiar și acum, pe fundalul discuției răsună colajul.
1: La mulți ani încă o dată.
3: Da.
1: Și o zi frumoasă.
3: Da. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, Sanda. Și vouă o zi minunată în continuare.
2: La mulți ani, cantautare Georgeta Voinovan.

0: toate ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: Continuare Angelica Laur aici la Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc. Angelica, care a făcut drum lung până la noi, în ospeție, cu care vorbim mai târziu.

0: prezență și ce intrare spectaculoasă și a făcut și invitata noastră. Bună dimineața, îi spunem Angelica, e Laur.
1: Bine, bine ai venit în sfârșit.
2: Da, bine ai venit.
1: Am înțeles că ai venit cu aventuri.
2: Da, cam greu am ajuns, dar...
0: Da, să explicăm de ce, că nu vii din Chișinău.
2: Nu, nu, nu, de la Orhei.
0: Vii de la Orhei și ai de parcurs de tranzitat tot orașul.
2: Da, da, da, așa e cam greu acum dimineața.
0: Așa este.
2: Eu am venit la dumneavoastră cu un... Zic să nu vin cu mâna goală, că în platou mai am mai fost, dar nu la voi.
0: Asta e pentru noi?
2: Da, este păurit, meșterit de un meșter popular de la noi, de la instituția unde activez eu, domnul Mihai Codelea. E o cană așa, pentru colecție. Ceva original, adică
0: Și din lemn, da? E din, chiar din
2: prelucrat
0: lemn?
2: Cu mâna, da, din lemn.
0: Uimitor, mulțumim frumos.
2: Așa să o aveți, ca.
0: Sigur, să știți că toate cadourile cu care vin invitații rămân aici în studioul Radio Rock, cu drept amintire. Mulțumim frumos, da. Moldova și ne reprezintă și țara, da, și cântecul, și graiul, și portul popular.
2: Și tradițiile.
0: Și tradițiile. Unde, deci tu ești interpretă de muzică populară, dar unde activezi? Ca să
2: activez la Rezina, la Palatul Raional de Cultură, calitate director artistic. Locuiesc la Orhei și astăzi am venit la voi la Chișinău.
0: Așa. Deci ca și cum ai coborât de la etajul 3. Da.
1: Angelica, dar așa, cursa asta o faci zilnic.
2: Da, zilnic. Zilnic o fac.
1: Adică zilnic.
2: Circul Orhei, Rezina, Rezina Orhei, da.
0: În Chișinău deja când mai ai posibilitate.
2: Când, da, când la emisiuni, la... Da, da.
1: Ei, bine, nu e este bine, o distanță enormă, dar nici chiar la oricătore de
2: bătă. Da, tot una e undeva dus, întors, 140-130 km zilnic.
0: Știi cum, mai poate să mai fie un efort, să spun, când e o săptămână, dar de câți ani faci această...
2: Această cursă o fac de un an, pentru că a revenit din concediu de maternitate și locuiam inițial la Rezina și mi-era mai ușoară, dar acum... Adică până poate cumva la Orhei să trec cu serviciu. Dar nu pot să mă dizlipesc, nu știu cum, de instituția unde activez deja 10 ani.
0: A, deci activez deja de 10 ani.
2: Da, da, da.
0: Și în calitate de interpretă te-ai născut odată cu profesia asta sau cu faptul că ești la instituție? Sau...
2: Da, cam au fost lucrurile cu un comitent. Așa. Au luat-o așa, au luat-o întorsătură, da.
0: O frumoasă întorsătură, foarte frumoasă.
2: Din domeniul culturii.
1: Și mă gândesc eu, ce păcat că omul nu poate fi melc. Să-și parte casa în spate? Da. Unde să se ducă?
2: La noi mai mult casa e în mașină și cam așa.
1: Și acesta este modul tău de viață, de fapt?
2: Da, mie îmi place modul ăsta de viață. Eu iubesc să trăiesc așa, adică să fiu în mișcare, activă mereu.
1: Și familia.
2: De aici acolo. Și familia reușesc.
0: Reușește.
2: Familia, da. Și activități, și evenimente private, și serviciu, și evenimentele de la serviciu, festivaluri începând.
0: Deci hai să vedem. Ești director artistic la Casa de Cultură din
2: Palatul Raional din Rezina.
0: Ești interpretă de muzică populară. Da. Ești mamă.
2: A trei băieți să-ți trăiască.
0: Ești soție, așa.
2: Da.
0: Mai trebuie să acord atenție, gospodării ai?
2: Sigur, da, casă, pământ.
0: Cu
2: grădină, cu copaci.
1: Dar cine are grijă de grădină dacă ești pe drum?
2: Și eu și soțul.
0: Tu noaptea uzi roșiile.
1: Angelica, numai nu spune că ești caracatiță cu 8 brațe, da.
2: Am mai fost întrebat că le reușești. Eu mai fac filmulețe și le pun pe pagina de TikTok și tot se merg. Dar noi n-am gândit că artiștii tot pun grădină, da?
1: Și artiștii sunt oameni.
2: Și e dragă, dacă așa am prins de la bunieș și a merge să mâncăm, adică să hrănim copiii cu fructe și legume bio din grădină.
0: Da. Astăzi ai venit la noi și cu o premieră.
2: Da, da. Neamul cel de Viță Aleasă.
1: Ia spune-mi, cine îți scrie cântecele?
2: De la o vreme încoace colaborez cu Viorel Martin, text și muzică, mi le face dumnealui. Adică până la colaborarea cu dumnealui am făcut un CD de, dar nu l-am lansat, pentru că au dat pandemia și un pic s-au schimbat.
1: S-au mai precipitat lucrurile.
2: Dar am lucrat la un CD de muzică folclorică. Textele, muzica le-am identificat, le-am din literatura de specialitate. Am fost ajutată de către niște colegi de academie, nemijlocit și de Nicolae Grebin, ce a avut grijă acolo textele un pic să mi le
0: rectifice.
2: A fost
0: atent.
2: Adică receptiv la modul ăsta ca să mă ajute să... El mereu așa să ține tinerii artiști.
1: Este adevărat. Da. Nicolae este un om foarte receptiv.
2: Da. Și am lucrat la acest CD de muzică folclorică, după care zic să mai schimb un pic și să mai fac cu orchestrații, adică orchestrații așa mai complexe. Mm-hmm. Da. Și mai am câteva melodii deja și cu... Am două melodii registrate cu Rapsozii Moldovei și mai activez și cu... mai colaborez și cu alții tineri aranjori, tineri specialiști.
0: Frumos! Eu zic să lansăm până la publicitate, pentru că vreau să și discutăm despre această premieră muzicală.
1: Neamul cel de viță aleasă. Angelica Laura astăzi la Radio Noroc cu această

0: Dumnezeu cu talent. Și uite, mulțumesc. Ai venit cu premieră în această dimineață la Radio Noroc, Neamul cel de viță aleasă. Da. Un cântec despre țară, despre neam, da?
1: Neamul nostru, despre evenimentele, sărbătorile care obișnuie să le organizeze moldovenii noștri.
0: Ziceam, cine ți-a făcut aranjamentul?
1: Cristian Chișlea, un tânăr specialist care a finalizat, acordeonist. Uh-huh.
0: Iar tu ai venit cu...
1: Eu am venit cu niște sugestii, da, am ținut neapărat să fie prezent trombonul.
0: De ce?
1: Pentru că așa e un instrument care te...
0: Și îți completează și vocea.
1: Da, da, da. Și o tobă să fie. Deja restul am lăsat.
0: Cum fără tobă?
1: Da, cum fără tobă?
0: Cum fără tobă?
1: Și de veselie, știi? Pentru toba de ritmul. Uh-huh.
2: Și... Angela, uite, în fonoteca noastră mai sunt cântece lansate de tine mai cu câțiva ani în urmă, da. În special în anul 2020, dar acolo erai Angela. Astăzi ești Angelica. Da. Care este totuși numele tău scenic?
1: Angelica.
2: Angelica.
1: Da, de la o vreme încoace, pentru că așa...
2: De ce? Așa îți spune soțul? Noi... Așa te dezmeardă...
0: Toată lumea probabil așa îi spune, nu?
1: Da, e, de mic eram dezmeardat în general, Gica. Mi se spunea mai pe scurt, dar zic așa să dau eu numele de scenă. Gica. Pentru că în România este Angelica Flutur, zic, uh-huh. Și eu să nu fiu Angelica Laura.
0: Corect.
1: În Moldova.
2: Ei, Flutur, eu Laura.
1: Am de unde, da. Am de unde mai spera.
2: Da, soțul, cum te dezmeardă?
1: E, noi iubirea.
2: Așa.
0: Alte da,
1: mai drăgostos.
2: El e legat de muzică?
1: Da, e legat. Noi mergem pe unul la evenimente.
0: Ce fel de evenimente? Adică, uite, pe lângă ceea ce am enumerat mai devreme.
1: Programe de muzică pentru zile de naștere, ca surprize, adică uh-huh. Muzicale. Am, da, și un proiect așa parte.
0: Și program la anunț, da?
1: Și la anunț, petrecere. Da. Ori evenimentele cap coadă, ori care mă solicită.
2: Uite, cât mai discutăm, eu mai pun pe fundal cântece de ale tale, să răsune, pentru că nu o să avem foarte mult timp. Dar aceste cântece pe care le faci pentru ce? Pentru liniștea proprie, pentru amorul propriu, pentru dragoste de muzică sau pentru...
1: Da, pentru plăcerea asta mea de a cânta, pentru oamenii în primul rând care mă ascultă și mă admiră și pentru pentru aspectul de a promova și a păstra ceea ce am moștenit noi mai del. Pentru că mai suntem noi oamenii din cultură, am mai rămas, așa, care putem cumva să păstrăm și să transmitem generațiilor care vin ceea ce ne reprezintă, tezaurul nostru național. Începând de la costume, muzică și tot așa, și obiceiuri și tradiții.
2: Crezi că lucrurile astea se pierd?
1: Se pierd, dar datorită nouă încă... Încet, încet. Adică ceea ce observ eu din evenimentele private. Uh-huh. Toți cat să organizeze în mod mai modern, în mod mai... Cumva noi încercăm, prezentatorii de evenimente, să menținem încă măcar careva tradiții și obiceiuri. Uh-huh. Dar, mă rog, clienții, știți cum...
0: Adică vin mire și spun, vrem mai simplu,
1: da,
0: și
1: vrem
0: voi
1: mai
0: sunteți
1: modern,
0: cei
1: nu
0: sau
1: vrem,
0: adică
1: nu vrem îndemnarea cu marș tradițională, nu vrem colacul mirilor, uh-huh. Nu vrem iertăciunea la părinți, cum se făcea odinioară. Și se exclud câte leac, câte un pic. Dar măcar noi din domeniul culturii care suntem și care organizăm evenimentele uh-huh. pentru comunitate, pentru măcar într-așa modalitate, să mai păstrăm și să mai...
0: Sigur,
1: promovăm
0: sigur. Copiii tăi îți ascultă cântecele, sunt și ei iubitori de
1: copiii
0: muzică populară?
1: Copiii mei ascultă cântecele și sunt și ei instrumentiști. Băiatul mai mare are 18 ani, mai are un an și finalizează Ciprian Porumbescu la contrabas. Cel mai mijlociu face violoncelo.
0: Ei, tu îți faci un talent întreg. Ciprian Porumbescu. Deci tu
1: eu fac o armată întreagă de muzică.
0: Exact, tu strategic.
1: Nu, deci ca să fie așa pe... ei cântă muzică clasică. Ăsta mai mare și nu sunt
2: gătare. Copiii tăi le cântă Roșilor din grădină Bach.
1: Da, da, da.
2: Cu le cântă Neamul meu de viță aleasă.
1: Hai da sus. Și ăsta mic tot văd că cânt cu noi împreună și cred că și el o să meargă pe urmele mele.
2: Și aveți o familie foarte muzicală și un mediu muzical.
1: Da, mediu muzical frumos. Unde cântăm și suntem veseli mereu.
0: Ce alte,
1: la toate greutăți.
0: Ce alte melodii urmează să fie lansate și cât de des reușești să aduci câte o piesă nouă publicului tău?
1: Deci, eu am multe melodii, text și muzică acasă, acolo opuse, dar nu țin neapărat să le realizez și să le lansez la număr. Uh-huh. Adică eu cumva așa, o melodie la o jumătate de an, pentru că o lansez, reușească să se consume, lumea să o asculte, să se memorizeze, lansezi după care vin cu alt produs nou. Eu consider că așa e cel mai
2: bine. Adică nu te grăbești să lansezi cât mai multe.
1: Nu. Cât mai calitative, pentru că de ce treci timpul, de ce ideile apar, tu mai faci niște schimbări și ies o melodie.
0: De răgaz cântecului să se așeze în memoria publicului. Nu? Exact ca și mâncarea aia bună, care o digerăm, o mâncăm, da? Și după aia ține saț.
1: Da.
2: Angelica, eu te admir pentru, în primul rând, pentru energia ta și pentru perseverența ta, pentru că nu este ușor să faci naveta zilnic rezina orhei, orhei rezina de dimineață și seara înapoi. Să mai vii la Chișinău, la Radio Noroc și nu doar, pentru că, uite, mai ai și alte treburi, la centru să mai mergi, să mai înregistrezi cântece, să... Doamne, eu te admir și îți doresc sănătate și inspirație în permanență.
1: Da, domnul.
0: Și te mai așteptăm aici la Radio Noroc.
2: Ai un timbru vocal așa foarte deosebit.
1: Da, artist așa.
2: Artiste, dar puține altiști avem în mediul feminin.
1: Da. Puțin, dar bun.
0: Așa este. E binevenită. Noi mai avem o tradiție. Imediat după publicitate o să mai dăm încă o dată premiera cu care ai venit la noi la radio.
1: Da,
0: și data viitoare, când mai scoți ceva, o să te rugăm să te trezești la 3 dimineață ca la 7.
1: Da, soțul spunea să râdea pe drum că îi zic repejoar să spun, zic, întârzi, zic, nu o să ajung la timp. Și trebuia să nu doar.
0: Da.
1: Pe care am zis, stai acolo la ușă, de la... exact așa mi-a zis, stai acolo de la 2-3 noapte. Ioan.
2: Ioane. Nu o certa, Ioane, că eu mă uită însă și mie milă cum alergie de colo-colo și mai reușești să vă facă și mâncare încă.
1: Da, și mâncare.
0: Aibă grijă, da.
1: Da. Plăcinte și penicoapte.
2: Ești fantastică, Angelica Laur.
1: Mulțumesc.
2: Și noi te iubim mult și îți dorim sănătate și inspirație.
1: Mulțumesc.
0: O zi frumoasă, iar după publicitate, încă o dată premiera de la tine.

0: de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Altei.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutiere găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Așa, este ora 9:45 de minute și spunem bună dimineața, Ela.
1: Bună, bună dimineața.
2: Bine ai revenit, Ela.
1: Bine v-am găsit, da, bună dimineața, oameni frumoși care sunteți alături de noi în această zi. Și vreau să spun că dacă totuși eu am revenit la voi, am adus cu mine și niște oferte extraordinare. Am luat cu mine produse de care aveți nevoie în casa voastră, atât pentru ca să aduceți confort, cât și pentru relaxare. Pentru că în așa călduri și în așa zile fierbinți avem nevoie și de relaxare adițională. Așa, și hai să vedem ce am luat. Am luat cu mine setul de cuțite și ustensile de la Delimano, astfel încât, pentru că oricum acum apar în grădină și roșiile și castraveții și ardei, tot de la noi de pe piață local, gustos, aromat, noi începem să gătim mai multe, începem să facem și pregătirile pentru iarnă și un set de cuțite acasă este binevenit ca să le reușești pe toate. Așa, am luat cu mine și aparatul de făcut masaj, care este fără de fir și cu care puteți să vă masați absolut oriunde, fie că vreți să faceți, nu știu, un masaj de relaxare acasă înainte de somn, după ce ați avut o zi plină, sau, nu știu, ați lucrat puțin în grădină, vă dor șalele, ați venit în casă, v-ați relaxat un pic și v-ați dus să lucrați mai departe. Așa. Am luat cu mine, sigur, și pentru un somn dulce, un set Dormeo Velvet, în care include o plapumă 140x2 și o pernă. Am luat cu mine 3 perne din gama Dormeo Siena și cu siguranță, pentru ca casa să fie curată, casa să fie comodă și să aibă acel confort, da, de care noi avem nevoie în fiecare zi, am luat cu mine și aspiratorul vertical Rovus și cel mai important este că astăzi oricare din aceste produse costă doar 699 de lei. Iar voi tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 0222640036 și să ne spuneți ce vreți să vă aducem acasă. Fie că un set de cuțite cu ustensile, fie că vreți un aparat de masaj, fie că vreți un aspirator. Aspirator cu 2 ani garanție la doar 699 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036.
0: Interesante și multe produse ai venit astăzi, Ela. De toate, mă uit așa și îmi fug ochii stânga, dreapta. Avem plapuma, da.
1: Aici este plapuma cu perne, este setul întreg. 699 de lei, pe când în magazinele noastre îl găsiți cu 999 de lei. Am luat cu mine 3 perne Dormeo Siena. Hai că eu cu mine am adus-o una, însă în ofertă sunt 3. În mod normal, o singură pernă are prețul de 799 de lei în magazinele noastre. Astăzi voi 3 le primiți la 699 de lei.
0: Așa, bun. Deci aici ne-am clarificat, sunt mai multe. Setul are o pernă și o plapumă și 3 perne.
1: Și 3 perne.
2: Și dacă cineva dintre ascultători vor să dorește să-și ia, de exemplu, aparatul de masaj cu setul Dormeo.
1: Achită 1299 de lei și ne primește acasă, cu siguranță.
2: Deci puteți lua și un set de cuțite.
1: Puteți să luați puteți să luați oricare din aceste produse la doar 699 de lei.
0: Așa. Fie că deja combinația o faceți voi.
1: Fie că luați 2 produse, fie că luați 3 produse, combinați, vă faceți așa cum vă place. Eu m-am gândit că să aduc un preț bun la produsele care noi le avem și sunt solicitate în această perioadă, pentru că eu știu că noi am mai fost la voi cu oferta cu aspirator.
0: Da, a fost 799.
1: Și el acum este la ofertă cu 799 de lei. Eu astăzi vi l-am adus o ofertă cu 699 de lei.
0: Eu am impresia că voi acolo vă întreceți cu colegile tale. Cine reușește să obțină un preț mai mic?
2: Cine e mai generos?
1: Noi nu ne întrecem. Eu de fiecare dată zic că cu cât oamenii întreabă mai mult și acționează la ofertele cu care noi venim, cu atât mai mult ne străduim clienții noștri să-i uimim cu prețuri bune la produse de calitate. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. Aici am soluții absolut pentru orice. Fie că vreți să dormiți bine și aveți nevoie de plapumă cu pernă, uitați-vă că setul 699 de lei. Fie că de mult vă gândiți să vă schimbați pernele din casă, 3 perne 699 de lei. Și sunt anume acele perne care se spală în mașina de spălat, la fel ca și setul Dormeo Velvet. se spală până la 60 de grade, ceea ce înseamnă că este o calitate superioară la stof și la umplutură. Mai departe, vreți să faceți ordine ușor, fără ca să duceți cu voi acel aspirator mare care este și greu. Aveți acest aspirator de la Rovus care se transformă foarte ușor într-un aspirator manual și puteți să faceți ordine atât în încăpere, cât puteți să faceți ordine și în automobil. Puteți să faceți ordine și în bucătărie foarte repede. Fie că trebuie să vă vreți să vă faceți ordine pe canapele, poftim, are iată acest măsuc ascuțit care ajunge absolut în toate unghiurile care sunt îndepărtate de voi. Și doar 699 de lei, pe când în mod normal el costă 1999 de lei, da, acum avem promoție că unul costă 799 de lei, iar pentru voi ce nu facem noi? Facem totul, de aceea astăzi aveți încă o reducere adițională la el. Așa, mai departe, eu vreau să vă spun că am observat ultima perioadă cu căldurile astea, tot mai mulți oameni spun de faptul că se umflă picioarele, se reține cumva lichidul. Și de la asta avem foarte multe probleme. Uitați-vă că acest aparat de făcut masaj este o minune pur și simplu, pentru că are diferite duze, în primul rând, da, capete pentru masaj, ceea ce înseamnă că faceți diferit masaj de care aveți nevoie. Și doar cu o simplă apăsare, el începe să lucreze. Și în momentul în care voi prelucrați, fie că mâinile voastre, fie că picioarele voastre, încep mușchii să lucreze un pic și lichidul încet, încet pleacă și voi simțiți mult mai relaxați. Așa că pentru sănătatea voastră, eu vă sugerez să aveți acasă, iată, acest micuț care pur și simplu este un ajutor foarte bun atunci când ai nevoie de o relaxare adițională după o zi de muncă sau după căldurile astea care le avem. Așa, și uitați-vă că în mod normal el costă 1399 de lei, pentru voi astăzi 699. Și cu siguranță am luat cu mine și setul de tacâmuri, adică ustensile pentru bucătărie și cuțite, sunt 12 piese, care în mod normal e 2000 de lei. Pentru voi azi la fel 699 de lei. Și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 0222640 36, iar noi vă aducem acasă, ca să nu umblați voi pe căldurile astea pe drumuri, noi vi le aducem acasă cu mare drag.
0: Și livrare, da?
1: Da, sigur, avem și livrare în oricare colț a Republicii Moldova. Așa că nu așteptăm. 0222640 36 este o ofertă limitată.
2: 7 minute mai sunt.
1: Special anume pentru cei de la Radio Noroc. De ce? Pentru că mi s-a făcut dor de voi. Nu am fost la voi două săptămâni și uitați-vă că am venit deodată și cu oferte foarte bune.
0: Și dacă cu celelalte produse suntem cumva familiarizați, pentru că nu odată ați venit cu ele, uite, corect, cu setul ăsta de cuțite, mai rar ați trecut pe la noi.
1: Mai rar am trecut pe la voi, pentru că în mare parte noi aducem foarte puține seturi de cuțite și cine reușește acela și cumpără. Acum avem, dacă nu mă greșesc, vreo 20 la depozit. Și eu am rugat-o pe Marina, îi zic, uite, hai să le luăm, pentru că de mult nu am fost, însă este acum, sunt niște produse utile în casă. Uitați-vă numai cât de frumos arată aceste cuțite, cu lama neagră și lama, credeți-mă că nu
0: se cuțitul de pâine, cel pe care
1: da,
0: țin
1: acesta este cuțitul de pâine, ele sunt aici foarte, foarte multe, eu nu am reușit să le scot pe toate înainte de emise, dar sunt pur și simplu fenomenale. Și cel mai important, că în acest set mai găsiți și un tocător, iată-l, așa frumușel, care are și un secret, deci are ascuțitoare pentru cuțite.
0: Așa, deci avem tocătorul, avem practic ascuțitoarea, avem și ustensilele de care avem nevoie, pentru, fie pentru a zbate un ou, fie pentru a amesteca, fie pentru a lua din cratiță, din tavă, da, toate ustensilele respective. Avem 5 cuțite și o foarfecă. Fiecare cuțit de diferite dimensiuni. Mă uit, aici aveți și pentru decojire, și pentru feliere, și pentru pâine, și cuțitul bucătarului, și cuțitul...
1: Asta încât să le ai pe toate la îndemână și tot de ce
0: utilitar
1: ai nevoie.
0: Așa, da, și utilitar, cuțitul, da, și foarfeca.
1: Și foarfeca. Da, așa că tot de ce aveți nevoie în bucătărie, piese, într-un singur loc. Așa că 0222640 36, acum este momentul să faceți o pauză de la treburile care le aveți, uh-huh, să puneți mânuța pe telefon, să formați numărul de telefon 0222640036 și la doar 699 de lei să aduceți acasă fie un set de cuțite cu ustensile pentru bucătărie, fie acest aparat de făcut masaj care are 8 capete diferite, ceea ce înseamnă că vă oferă 8 tipuri de masaj diferite, începând de la relaxare și finisând și cu cele terapeutice. Apropo, are 9 viteze. Iată, uitați-vă la viteza 9 cât de bine lucrează. Uh-huh. Să pun aici, că aici mai bine se vede. Și adică tu simți că lucrează într-adevăr, nu? Adică, pentru că de foarte multe ori luăm un aparat de făcut masaj și așa, nu lea că lucrează. Dar aici, la viteza 9, tu chiar simți.
0: Se încarcă, da?
1: Se încarcă cu aceeași,
0: cablu.
1: Cu același cablu cu care încărcați voi telefonul, de obicei, foarte, foarte ușor. Vreți, îl puneți cu voi în valiză și mergeți în vacanță, așa cum am făcut
0: eu. Asta pentru cei care au crampe, bănuiesc, și au nevoie să fie masați. Tu de ce l-ai luat cu tine în valiză?
1: Eu l-am luat pentru relaxare, pentru că mie îmi place seara înainte de somn, plus la toate pentru că am un job sedimentar și foarte mult stau pe loc, partea cervicală de deschidere, da, pentru că este foarte, foarte, foarte întărită și iată, eu așa mă relaxez ca să dorm noaptea bine și să am un somn sănătos și pe lângă asta mai aleg și produsele Dormeo, ceea ce vă sugerez și vouă să faceți, pentru că astăzi oricare dintre produsele cu care am venit costă doar 699 de lei. Set Dormeo Velvet, pernă cu plapumă, doar 699 de lei în loc de 1999 de lei. Sau poate că vreți să vă schimbați pernele acasă sau vreți să faceți cadouri cuiva bune, perne Dormeo Siena, 3 pierne astăzi la fel, doar 699 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036 și reușiți să profitați de ofertă. Mai avem încă 3 minute,
2: exact,
1: în care oferta este activă pentru voi. Fie că vreți cuțite cu ustensile pentru bucătărie, 699 de lei. Aparat de făcut masaj, 699 de lei. Aspirator vertical Robus, care se transformă foarte ușor într-un aspirator de mână, la fel, doar 699 de lei. Set Dormeo Velvet de o persoană, plapumă 140x2 și o pernă, 699 de lei. 3 perne Dormeo Siena, la fel, doar 699 de lei. Astăzi tot ce trebuie să faceți este doar să alegeți, da, care din aceste produse vi se potrivesc cel mai mult, la ce v-ați gândit de mult că trebuie să schimbați în casa voastră și acum este momentul să o faceți pentru că aveți o economie extraordinară, pentru că în mod normal setul de cuțite cu ustensile este 2000 de lei în magazinele noastre. Setul Dormeo Velvet la fel 2000 de lei. Astăzi voi pentru oricare dintre ele o să achitați doar 699 de lei cu livrare direct la voi acasă, ceea ce este cel mai important, pentru că nu trebuie să mergeți nicăieri, vine curierul, vi le aduce acasă. Și așa că 022-264-036, noi așteptăm apelurile voastre.
0: Mai puțin de 2 minute aveți, de fapt 1 minut și jumătate, aveți mai multe produse aici, le alegeți.
2: Alegerea
0: oricare
2: este
0: din acestea
2: destul de mare.
0: Prezente.
1: Da, și apropo, iată, îmi scriu colegele că foarte multe cliente de-a noastre iau acest aparat de făcut masaj ca să topească și celulita, pentru că căldura de afară pe noi ne topește, așa că e timpul să topim și celulita.
0: Păi ne pregătim pentru mare, da?
1: Ca să ne pregătim pentru mare, dar și nu pentru fustițe scurte, dar și pentru ca să ne simțim noi mai bine, pentru că o femeie când se simte frumoasă, se simte și împlinită. Așa că, dragile noastre femei, oferta cu masajorul este special pentru voi.
0: 699 de lei, oricare produs.
2: A pornit la vale ultimul minut.
1: Ultimul minut, 022-264-036, alegerea vă aparține, fie că setul de cuțite cu ustensile pentru bucătărie, 699 de lei, aparatul de masaj, care este fără de fir și nu vă limitează absolut nici la locurile care să le masați, nici și unde să vă masați, doar 699 de lei. Aspiratorul vertical Robust, 699 de lei. 3 pierne, 699 de lei. Sau setul Dormeo Velvet, la fel, 699 de lei. Așa că ultimile secunde, 022-264-036, reușiți să profitați de aceste prețuri, pentru că cu cât mai mult voi profitați de ofertele cu care noi venim, cu atât mai multă grijă noi te punem în ofertele care le facem.
2: Ultimele 7 secunde, vă mulțumim pentru atenție, Andrei și Sanda, vă dăm întâlnire mâine dimineață la ora 7, mâine la 7:30, continuăm cu cursul nostru.

0: este.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500.

0: Cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei: 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: bacterii. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Banii, mereu aceeași poveste.

0: 5. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Chetti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: parte.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună vreme, bună regăsire! Cum ați început prima duminică din luna lui cuptor? Aveți probabil un răspuns care include mulțumire, pentru că duminica nu este despre grabă, nu e despre muncă sau, cel puțin așa ar trebui să fie, e despre și pentru suflet. Valeria Oțel sunt și despre top 10 muzică populară am avut tot povesti una alta până la final de rundă. Dacă interesele ne coincid, atunci rămâneți aproape. Cu noi la această oră mai este și o leliță. O leliță cu fusta creață, de la o vreme personaj, parte din repertoriul Dianei Calancea. Lelița cu fusta creață e melodia care trece de la propuneri pe 10.
0: Top 10

0: Oameni buni, duminica este timpul horelor, în top 10 cu atât mai mult. Începem cu una de la Corleteni, muzică și aranjament Victor Dumbrăveanu, tot dumnealui la saxofon, la vioară Alexandru Spânu, la acordeon Ruslan Popan, iar la țambal Andrei Pavlinciuc.
1: Top 10 muzică populară, poziția cu numărul

cântecele Mariei Mocanu sunt altfel, o simte oricine. Poate și pentru că de când se știe, Maria Mocanu este fidelă cercetării folclorului, rădăcinilor, muzicii autentice, valori care ne definesc. Parte din recentul repertoriu al artistei este melodia de pe 8 și ea altfel, Măionele de-al tău dor. Top 10.

Dacă o întrebăm pe Alina Mocanu, interpreta de pe 7, de la cine moștenește dragul de folclor și în general de muzică, răspunsul va fi prompt. De la tata. Interpreta cântă de la o vârstă fragedă datorită tatălui ei, care este muzicant și care sigur se mândrește cu fata sa când îi ascultă la radio Hora-i mândră în țara mea. Top

0: E vremea horelor zi de zi la Radio Noroc, dar duminica și mai mult. Iată dovada pe treapta a șasea din top 10. O invitație mai mult decât binevenită de la Marina Dumbrăveanu. Hai la horă, om frumos! Astăzi, în coborâre cu trei trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajută asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnez contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022 545 333, răspunde rapid și corect la întrebări.

0: cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
7: Despre familie aminteam mai devreme pe una dintre treptele din top 10. Ei bine, mama instrumentistului de pe 5 îl visa stomatolog. Și ce surpriză când Mihai Sorocan a ales muzica, mai exact acordeonul, astăzi cunoscut în întreaga țară, iar în top 10 cu Lăutăreasca lui Baranciuc. Top 10.

sportul popular românesc ne fură tot mai des atenția. S-a întâmplat de curând, de ziua portului popular, se întâmplă ori de câte ori alegem să îmbrăcăm un element al costumului popular. Se întâmplă și atunci când o ascultăm.

0: pe Stella Melnik Cotogoi cu un cântec care urcă astăzi tocmai 5 trepte. Mândră sunt de al meu port.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Nu-ți căuta casă, caută-ți vecini, spune un proverb românesc. E cel mai simplu mod de a aminti că oamenii sfințesc locul și că degeaba ai palate dacă vecinii nu-s de omenie și de încredere. Și din nou e timpul pentru un cântec la acest subiect. Revine cu melodia Vecinul pe treapta a treia, aici în clasament, Igor Cuciuc.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: vecinii, în gașcă, ați pornit vreodată la jocul satului? Dacă nu, poate vă surâde ideea și, mai mult, poate vă convinge o melodie a Marianei Melinte Ciobanu. Azi în sat e sărbătoare, în urcare, de pe 7 pe 2.
1: Top 10, muzică populară. Poziția

0: bădița lângă mine. Uite așa.
1: Pe Mariana Melinte Ceban am ascultat-o cu melodia Azi în sat e sărbătoare. Pentru prima dată la Radio în Rock, săptămâna trecută, o melodie din top 10 proaspăt poposită în clasament ajungea direct pe locul întâi. Tot pentru prima dată, aceeași melodie staționează în fruntea clasamentului. Și dacă v-ați gândit la tobele, atunci sigur ați votat-o și dumneavoastră pe Lucia Mogoli.
2: Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
6: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
9: Doamnelor și domnilor, poziția cu număr...

De la sud până la nord, de la nord până peste ocean s-au auzit tobele de la Lucia Mogoli. De la categoria propuneri, avem de ascultat astăzi alte trei cântece. Două surori, prima melodie de la Doina Sulac, Mâinile ce m-au crescut este cea de-a doua de la Irina Antoci, iar cea de-a treia propunere muzicală a acestei ediții este de la Angelica Laur, Neamul cel de viță aleasă.

Angelica Laur, neamul cel de viță aleasă, Irina Antoci, mâinile ce m-au crescut, Doina Sulac, două surori. Trei cântece care au rezervate o postare pe pagina de Facebook Radio Noroc. Este legată de top 10 și acolo, cu un simplu comentariu sau un mesaj în privat, puteți vota. Acel comentariu sau mesaj, bineînțeles, trebuie să conțină numele artistului, artistei preferate. Eu sunt Valeria Oțel, vă mulțumesc pentru timp, pentru atenție. O duminică plăcută în continuare să aveți. Pe curând!

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: calitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate?

Rádio Norok.

0: sau să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc.
1: Câștigă tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Limitate. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
2: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Yle-Radio Rock. Radio Noroc, ora 16. Ai noroc de Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Între 2 și 8 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente la 64 de lei 90. Lenor, balzam pentru rufe, 504 ml la 49 de lei 95. Și Heineken, bere de 0,5 litri la 19 lei 95. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: de parfum.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
4: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! O carte de la categoria Psihologia Socială și de Grup vă propun spre lectură astăzi. Psihologia Fake News. Acceptarea, distribuirea și corectarea informațiilor false are mai mulți autori: Rainer Greffender, Mariela Jaif, Erin Newman și Norbert Schwartz. Tradusă în limba română de Vlad Vedeanu. Intenția de a induce în eroare este la fel de veche ca omenirea. Într-un climat contemporan în care faptele și informațiile false se amestecă și sunt intenționat amestecate, gestionarea știrilor false devine importantă în numeroase arii ale vieții cotidiene, de la politică la informații despre sănătate și studii științifice. Această carte pune întrebarea ce anume îi face pe oameni să accepte și să distribuie informații false și ce se poate face pentru a contracara acest fenomen. Aceste trei aspecte trebuie înțelese în contextul creat de rețelele de socializare online, care au schimbat în mod fundamental modul în care informația este produsă, consumată și transmisă. Pentru a răspunde acestor întrebări, volumul de față aduce la oaltă experți consacrați din diferite domenii ale psihologiei și ale științelor înrudite, precum științele informației și științele politice, care prezintă cele mai recente studii, teorii și aplicații legate de domeniul dezinformării și propun diferite direcții de intervenție pentru a contracara știrile false, știri care ne privesc pe noi toți. Psihologia Fake News. Data viitoare, dacă zăriți acest titlu la bibliotecă, poate l-împrumutați. Lectură plăcută!

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone. Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: publicitate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovska Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Lăcăi, aveți tot mai frumusei!
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.

0: Bună! Astăzi afli de ce este important să depozităm deșeurile corespunzător. Curățenia în locuință, la locul de muncă, dar și în afara lor, reprezintă un factor care se reflectă asupra calității vieții. Iar rezultatele bune vin doar cu puțin efort. O persoană produce în medie de câteva sute de ori mai mult gunoi decât greutatea sa, pe tot parcursul vieții. Iar cum producerea de deșeuri contaminează mediul, adică apa, pământul și aerul, este esențial să încercăm toate metodele posibile de a reduce cât mai tare impactul creat. Astfel, aici intervine colectarea selectivă a deșeurilor și, ulterior, reciclarea lor. Dacă reciclăm responsabil și corect, există o șansă ca poluarea să scadă simțitor. Acest lucru se poate întâmpla cu atât mai ușor dacă toți locuitorii continentului își sortează deșeurile, înainte de a fi preluate de către companiile care se ocupă de reciclare. Cea mai importantă etapă este aruncarea deșeurilor în coșuri pentru colectarea selectivă, organizate după culoare, potrivite pentru acest proces. După aceea, trebuie luate alte măsuri la nivel de management pentru a reduce consumul excesiv de hârtie, baterii, plastic și altele. Conform legislației din întreaga Uniune Europeană, culorile coșului de reciclare sunt următoarele: galben pentru deșeuri de plastic și metal, albastru pentru deșeuri de hârtie și carton, verde-alb pentru sticlă colorată și transparentă, maro pentru deșeuri biodegradabile. Din fericire, există și magazine de specialitate. Acestea se pot ocupa de comercializarea produselor profesionale, precum coșuri de inox pentru casă și birou, coșuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor, coșuri stradale sau coșuri scrumiere, precum și multe alte produse dedicate reciclării responsabile a tuturor tipurilor de deșeuri. În gama extinsă și profesională de coșuri pentru colectarea deșeurilor se regăsesc produse potrivite și eficiente, atât în uzul casnic cât și în cel profesional. Coșurile de gunoi sunt destul de încăpătoare. Sunt create pentru a permite și să poată realiza sortarea cu ușurință. Gama de europubele este și ea foarte apreciată, deoarece aceste produse sunt capabile să stocheze mult mai multe deșeuri și, prin urmare, sunt mult mai utile pentru firmele mari. Acestea produc o cantitate mai ridicată de deșeuri. În plus, sau zonele stradale, trebuie să existe coșuri de gunoi sau aici din plastic sau din inox, rezultă corect și cu ușurință. Astfel, putem să ne bucurăm de multele beneficii ale reciclării, cum ar fi menținerea unui mediu și a unui spațiu curat, păstrarea sănătății, responsabilizarea populației, educarea generațiilor viitoare. Coșurile de gunoi sunt o necesitate din ce în ce mai mare în ziua de astăzi, mai ales de când a crescut norma de deșeu menajer pe cap de locuitor. Trăind într-o țară de tip consumator, separarea deșeurilor trebuie să facă parte din rutina noastră zilnică, pentru a asigura un viitor mai curat și mai sigur. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
1: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
0: Radio Noroc.

0: a alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
3: Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

se le trasformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

0: citate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Beli Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Alo, ce faci?
1: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
0: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
1: Și cum mă ajut asta?
0: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
1: Da, cu cazare și transport ce fac?
0: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
1: Și unde semnez contractul?
0: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc. Radio Noroc.

în atenția ascultătorului. Supărările dăunează grav sănătății. Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio 9.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.
1: Hai la joc! Hai.
2: Radio Noroc.
0: Radio Noroc, ora 22. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc. O noapte în șoapte.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte

мама. Дойна, дойна, кинь

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

Lasă-mă să-ți șopte.

își va aminti povestea. În fiecare primăvară, când ne va înflori iubirea, pământul va ști că am fost aici.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte în șoapte.